con phòng hiện nay chờ cậu. Was it really a no surprise? No surprise. Lo đã trên con phòng hiện nay chờ now.